PjevroS iz Lešnice potrebni je radnici za rad u proizvodnji. Kontakt telefon 06985946000, 06985946000.

Nomex Bucalo, mehanizacija i rezervni delovi, Šabac 063-765-7765 i Bogatić 065-816-9934.